بڑا مار جائے, مار مار کے بے ہوش کر دے. کرودھ چنڈال ہے, کام کرودھ تن وسے چنڈال. کوئی سمے دے بعد فقیر نو مہاپرش نو سرت آئی, اٹھیا میرے ول تکیا تے کچھ کہن لگا. ٹھیک ہے, میں بولا فقیر جاتا ہوں, ایشور بھلا کرے. بولا فقیر جاتا ہوں, ایشور بھلا کرے, کیونکہ فقیروں کا یہی دھرم ہے سب کو دعا کرے. فقیر فقیر دا ارتھ کی, بابا نند سنگھ جی مہاراج اپنی پوتر رسنا تو فقیر دا ارتھ کر دے. تین لفظ ہیں پتھا ککا رارا, تین لفظ ہیں فقیر بننے واسطے, پھر تین لفظوں کا کوئی نہ کوئی ارتھ. فقیر کون ہے؟ پتھا کہنا تھاکا, آخو سری واہ, جی مل گیا تا چھک لے, جی نہیں ملیا تو میں شراب نہیں دے, جمے دیتا پفا فاکا. ککا کی کہندا ہے کنارا, دنیا تو کنارا. رارا کہندا رحم, آخو سری رحم. اوکھی کار فقیراں والی سولی تے چڑھ بہنا, گلی گلی دی پچھیا منگنی, ہاں جی کہنا, نہیں کسے نو مندیاں کہنا, سب نو چنگیاں کہنا. پھر سائیں لوکا اے گن فقیراں تے جیوندیاں مر رہے. میں تو تینو کچھ نہیں کہندا, پر جو کچھ تو بیجے ہے نا او دا پھل تینو ضرور ملے. سائیں دا پیارا کہہ کے چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد ہی مینو کاٹے پڑ لگ گئے, آخو سری سنتن دکھ پائے تے سکھ پائے سادن تے سنتن سے مشکری کل ڈوبن کی تار, 56 کروڑ یادو گلے تے سنے کشن ہوتا. یہ ساکی تھی جانتے درواز ساری کی سنتن سے مشکری کل ڈوبن کی ریت, بھگوان سیوا کرے تے حجتا کرے پلیت. کاٹے پینے شروع ہو گئے, دن دے اندر ہی سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. سارے شہر وچ سیٹھ گنگا رام گنگا رام, کاٹے پی گئے, مایا چلی گئی. ہن سارے مینو گنگو گنگو کہندے, آخو سری واہ گرو. مایا دا کھیل ہے. پرسو پرسا پرسرا اتنے تک کاٹے پی گئے, لینے والے آ گئے. جس کوٹھی وچ رہندا سا تکے مار کے مینوں باہر کر دے. نمانا جیا گنگو اپنے بچیاں تے گھر والی نوں لے کے سوچیا کدھر جاواں, جنگل چلا. جس شہر وچ راج کیتا ہوگا اج میری اے دش, ہور کچھ بھی نہیں. ایک دن بیتیا, دوجا دن, تیجا دن, مسوم بچیاں وال ویکھ کے مینو ترس آیا. وہ پاپی من, چل شہر وچ کوئی محنت مزدوری کر, انہاں بچیاں نوں کچھ کھان واسطے لیا کے کرتوتاں تیریاں ہن, معاوضہ اے پے بھگتے. شہر وچ آ گیا تو یہ جاندا سا اگے حلوائی دی دکان کسے نے مٹھیائی لے کے کھادی تے دونوں سٹ دتا. میں دورو تکیا, دو بچیاں نے آ کے دونوں نو پکڑ لیا. ایک کہندا ہے دے جو کچھ لگا میں کھانا, دوجا کہندا میں کھانا, او کہندا 3 دن ہو گئے مینو کچھ نہیں ملیا, میں دے جو کچھ ہے وہ کھانا. دوجا کہندا مینو بھی 3 دن ہو گئے. بچیاں دی حالت نو تک کے انہاں دی آواز نو سنی میرا دل تھم گیا. مینو اپنے بچے یاد آئے. سر جی کی پوچھنے ہو؟ جس ویلے میں نیڑے آیا کی آ کے تکیا, میرے بچے سنا کو تریبا 36 پرارت کھان والے. اج اے حال سوچیا من, اس زندگی نالوں مر جانا چاہیے. ہار کے ندی تے پہنچے, چھال مار کے مرنا چاہتا سا پر مرنا بڑا کٹھن. دوروں پج کے ایک ویری آیا, ندی تے کھڑو گیا, دوجی ویری

فلانے دا سور گیا ساڈا نہیں سو رہا پر اکال پرکھ واہگرو نو پتا ہے بھائی کیڑا پدارتھ کیڑا سکھ کس ویلے تیری جھولی وچ پاؤنا ہے سما آئے گا سارے سکھ تینو مل جان گے تے جیڑی وستو واہگرو نے تینو نہیں دتی سمجھ لے کہ تیرے لئی او دکھ دائی سی تیرے تے اس نے پلا کیتا جیڑی او وستو تینو نہیں دتی کیونکہ گرو تا سدا ہی پلا لوچدے او تا اکرت گھنا نوں ہی پالدا ہے کیا توں اودے حکم وچ چلے لوک پر لوک دے سکھ نہ دے وے گا تینو ضرور دے وے گا پر جے سیوک ہیں تا کالا نہ پے جے سیوک ہیں تا آرام نہ پال سو سکھ سکھا بندب ہے پائی جو گر کے پانے وچ آوے جیڑا اس اکال پرکھ واہگرو دے حکم نو ست ست ست کر کے مند ہے او سیوک ہے سکھ ہے سکھا ہے او اپنے گرو دے نال سچی پریت کر دے سو سکھ سکھا بندپ ہے پائی جو گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچڑ چوٹاں کھاوے اپنے پانے جڑے چلتے ہیں وہ سدا دکھی رہتے ہیں کدے سکھ نہیں مان سکتے اس لیے حضور کہندے ہیں بھائی ستگر داتا دیال ہے وہ تا سدا دیالو ہے وہ تا سدا تینو دے رہا ہے جس نو دیا سدا ہو جدے کولوں ہوندی دیا ہے جدے کولوں ملدی بخشش ہے اس داتے نو کوش رہے وہ سدا پلا کر رہے ہیں بھائی تیرا کام ہے اس دا شکرانہ کر او دے گن گا